kei koe la vai a hiwa koe vai whanau wa au tau hoka tani ki he vahe kolo wa. Kai tuk mwake hoka te pendo whaka malo ia ia ginau tolo ni nga sponsor i tau polo karama i he poni. Wa whanga whae lea o wau tani ma o toke ta alani tangtau mo i ko sirio pia be fuki ke wau whanga whae lea wa wau kahano o toke ta vriami la tu mo i ko sirio. Nikai ngalo fuki e pamili koina oksana siu alai moana he whikau ta tafu koina manatu ofa me San Francisco hea ne kui ko whai whikau sa stapa tau tai palo ka kone si pekia. Pai ngā lufok te pēwho ki a Pepe Amato Jr. me api kopēneli me San Francisco, Amerika. Whamalo lahi atu ki e ngahi. Tokon koto ape ki lawa wha u atu. Ai ngahi porokarama whamafola o e ngahi porokarama mahu inga o e kātonga sentuli ua o e lotu ki nasia i ngā.